ここはボルネオのジャングルです。ボルネオに現存する太古の森には、時代の流れの中で淘汰されて残った静謐な木が漂っています。その木は本物の成功者が持つ質の高い木と同じです。ここでは上質の木が自然に体内に流れ込んで誰でも成功者となることができるのです。さあ心を静かにしてジャングルの木に意識を合わせましょう。いつも忙しく動きっぱなしのあなたの頭を少しリラックスさせてボルネオの風と溶け合いましょう。ボルネオのジャングルにはあなたの頭をリセットしてくれる大きなエネルギーが満ち溢れています。小さな自分の殻を打ち破って大きく飛躍させてくれるパワーです。

クリスタルボールの音とエネルギーは青のパワーを届けます。第五チャクラが開いて、精神力が高まって成功へと導かれます。忘れていた夢や希望が胸の奥深くから蘇って

鳥の声があなたの能力を高めて夢を推進させてくれることでしょう。ジャングルのエネルギーを全身で受け止めたあなたには必ず成功がもたらされます。